0: Kisa Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.

0: Iyo ni rero umuhungu wa Nyansi
1: umwana wanje wa kabiri mubona byaye
0: ntabwo ari igitangaza kuba kari Nyansi yabyara umupadi hanyuma ugoreka twa gutinda tugenda noho mu mateka yawe n'ubuhanzi urabesha ushaka indirimbo za kari Nyansi ubyo ugenda dusampling udushyiraho duke yego
1: urambajije uti
0: Nyansi n'ubuhanzi
1: Nyansi n'ubuhanzi nakunze kuririmba nkiri muto cyane cyane ariko nkibanda mu ndirimbo za zo gusengiza Imana kubera ko nubundi nakundaga gusenga kuva nkiri muto nkiri n'umuhereza ndumwana muto yandi n'umuhereza ariko nkabitozwa cyane na mama wari umukristo cyane papa ntabwo yabyinjiragamo mu byo gusenga mu byo gusenga papa ntabwo yabyinjiragamo kubira ko mama n'ubundi ntabwo yari umugore w'isezerano yari umugore wa gatatu ndetse urumva nyine ukuntu papa yarahagaze
0: yari igisore
1: mama rero yakundaga gusenga cyane kubira ko twari twegereye n'ubundi kiliziya kiliziya y'ibungwe kuri paruwasi
0: yego
1: uwo ko agiye gusenga rero akajya ngendana akabyuka mu gitondo umusaya misa mu gitondo akamagurutsa tukagenda tukajya gusenga ndetse no mu minsi mikuru y'icyumweru iminsi mikuru ya kiliziya nkaba ndi kumwe nawe agakunda kuririmba cyane cyane ko yari n'umurejiyo akagira umurejiyo
0: warushingiwe ari umugore wa gatatu ubwo se
1: nyine yari papa yari yaramutaye papa yari yaramutaye noneho gikomereza ubukristu uko rero tujya aho ngaho tukumva uturirimbo twataha nimugoroba kakanyigisha akaririmbo izina rya Yesu Kristo riruta yandi mazina gutyo turakuramaye Yesu uri umuremyi uri hano rwose uri muzima
0: izo gushengerera
1: izo ngizo zose akazi nyigisha nuko bikaboneraho gukunda kuririmba
0: ni nako kwigisha ratasiyoni
1: Ratasiyoni nayigishijwe n'abarimu batwigishaga muri primaire aho ngaho kubera ko nyine nkimara kugimbuka najyaga mu makorari hari umwarimu witwaga Didas Kayinamura niwe watwigishaga izo ndirimbo niwe witwa Damian Mutazihara abo ariko bitabye Imana ibahiriho neza niwe batwigishije za ratasiyoni
0: ubwo ratasiyo nawe yimenye ukiga primaire
1: iyi nkiga primaire
0: turirimbira ngo tutwumve nusa ko turirimbiye ikiratini
1: oya iyi kiratini ntabwo nayizemo cyakora hari izindi ndirimbo z'ibiratini batwigishaga
0: nta kibazo uradusogongezaho

0: Nizi njizo njine
1: batukishika. Bavuga ngo nitwegera ameza yawe wahimbye ugendeye kuri iyo ngi.
0: Yego amagambo menshi nayavanye muri ratation. Nashaka kugira ngo rwose twumve neza uduhabwa ariko ninde.
1: Yego.
0: Turahabwa nde.
1: Dukuririmbira gato kuri nitwegera ameza ubwo turaza no kwigaruka nyuma nta kibazo uburyo bayiririmba abantu ubu ngubu ariko turirimbireho.

0: banana twese ngo tubemo tumubemo
1: yego nacyo na ifite za refrain nyinshi zigenda zihinduka
0: ifite za refrain nyinshi eshatu
1: okay turakomeje rero ubwo tubwiye umuzi gucyatunye ubumuhanzi niba hari ikintu wongeraho kuko nagore bakageze ku mutemeri wabyo komeza
0: cyatunye rero ubumuhanzi niyo naho ngaho nyine ngendeye ku
1: kuri mama wawe kwegera paruwasi
0: hanyuma ngiyimbutse mbana n'abandi bakunda kurimba nk'umu icyo gihe hari umukateshiste uyitwa Bwerere Stani nawe aracyariho ariko yari umukateshiste akanjyana muri utuntu kumenya kuririmba kugira gute noneho ntangira kumenya kwisomera inota ninjye watangiye kubyiha
1: uratubwira ko wiyigishije amanota wowe ubwawe
0: ntabwo nayigishije mu by'ukuri sinayigisha ariko rero nunda uwo Bwerere Stani yabaga afite agatabo ka busutiye kariya ka butri ka busotwe twakitaga busomo icyo gihe noneho akakamba noneho nkareba indirimbo nzi nkajya kureba inota yaryo sinzi ukuntu byanzagamo nkamenya nti buriya inota ni nk'iri ngiri ntagira kumenya utwo tuntu nk'utwo noneho ngeze amahirwe rero haza kuza umupadiri witwa Hitimana Joseph nawe yaratashye Imana imwakire noneho anyinjiza rero mu muziki nyawo anyigisha rero amanota
1: yego
0: anyigisha amanota ndetse no guhangabizamo
1: amanota atangiye kwiga bya nyabyo ufite imyaka ingahe
0: amanota natangiye kwiga bya nyabyo muri za 84 na kane na kane noneho 85 suhura indirimbo ya mbere nahimbye noneho nyihapadiri Hitimana Yozefu wanyigishaga umuziki nyine arayinkosorera irakundwa muri icyo gihe rwose indirimbo numva ifite ikibatsi
1: yari iyihe
0: yitwa Yezu ntusige
1: ayiririmba gato

0: Ese Jesu unusige.
1: Wahereye ko ifite igipimo cya kabiri kuri kane.
0: Doka yediyo do bibiri kane. Yego.
1: Kabiri kuri kane. Kuko niyo barimo kwigisha umuziki usanga nicyo gipimo baheraho bigisha.
0: Baheraho nubundi. Bahera kuri bibiri bya kane.
1: Yego.
0: Eh, doka. Ntakira rero kumenya ibyo nyibyo. Amaze kubunyigisha ngo yahise ajya kwiga I Roma ubwo nanjye nkomeza ibyanjye nkunda amakorari kurushaho mba umuyobozi wa korari gutyo bintera ishyaka ryo gukomeza kumenya umuziki no kuririmba shyiraho izo zindi zakurikiyeho niza ndagushimira

0: Ugonye natashye ukwe muri Uganda muri paroisse twegeranye yitwa paroisse yego hirya aho nga paroisse ya Rwanyana Rwanyana kuko niyo duhana imbibi paroisse ya Bungwe muri mu Rwanda paroisse ya Rwanyana muri Uganda ndagiye rero natumiwe nkabona injyana rwose yaba kika babagande bari nziza muri 5/8 akenshi indirimbo zabo ziba ziburi muri bitanu bya kane muri bitanu by'umunani
1: yego
0: bakaririmbo uturimbo twiza yacire jimitwe zo nyamuha

0: za refrezo zikoresha tuzikoresha cyane nabyumvise
1: ndazikoresha
0: reka twamamaze turakaruka
2: biriose
0: na reka tube dukomeje hanyuma namashyi yayo numva agenda hinduka
1: yego
0: eh tangira ugende ushyiramo namashyi gakegeke
1: iyo nabyo nayihimbye nyiha ikinimba kiwacu